Nakon zavoda slušamo novi Pani Valjak i Danas nisam svoj. Gledali smo ih ovog vikenda na Trgu. Nadam se da ste uživali. Ako ste bili, ako niste, doista ste puno propustili. Ako ste propustili, ipak pogledajte fotogaleriju na RVA.hr i na Facebooku Turističke zajednice grada Požege.

0: pričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim, dok svima je dolove.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoj oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život, vrati

0: Ja sam oči s koji cidilo se more, oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu i skupljaju riči za ponit prema jugu.
1: Sad znam da je čuo niko en rica ova piše, sad znam da je duša mirna i ne tribaju više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodim.

0: Don't put your blame.
1: Tako na Human, evo spomenut ćemo 3. do 5. srpnja. Imamo 15. moto susrete u Pleternici. U petak 3.7. u 13 sati okupljanje, u 20 sati su koncerti Pulse Rock Band i Crvena jabuka, a subota odmah dan poslije 4.7. u 12 okupljanje, od 13 do 16 sati free ručak za bajkere, u 17 defile, 17.30 stunt show, što bude jako, jako zanimljivo, u 19 su moto igre, u 21 sat koncerti Divlje u srcu, zabranjeno pušenje, ulaza za sve je besplatan, dođite u Pleternicu. Odmah evo na početku srpnja očekuju nas 15. moto susreti Pleternica. Samo ti, samo ja, ovo je Buđanje.

pričali su za mene da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mute tipove, podmetali klipove, samo da me uplaše. Tračali me danima, selom podućanima, tračali me babama, bricama po svadbama, dolazili pred zoru, lupali po prozoru, samo da me naljute.